Salve suscita vita et concedere nos peccatibus in celestibus in Christo Jesus. Ut ostendebet in seculi superveniantibus abundantes divitias gratiae sui. In bonit